0: ఈనాటి వనితాలోకం స్త్రీల కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి నిలయంలో సమయం 1:50 మరికొన్ని క్షణాల్లో వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మే మహతాబ్ ఆలం. وزیر اعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم کی 26ویں سربراہ کانفرنس سے خطاب کیا اور دہشت گردی کو بالکل برداشت نہ کرنے اور اس معاملے پر دوہرا معیار اختیار کرنے کی روش تر کیے جانے پر زور دیا. بھارتی ریلویز نے شمالی ریلوے کے مراد آباد ڈویژن کے بقیہ 772 کلومیٹر کے حصے پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے لیے 170 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. آکاشوانی کا ایف ایم گولڈ چینل ممتاز نشریاتی خدمات کے 25 سال مکمل ہونے پر آج اپنی سلور جوبلی منا رہا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مشرقی بھارت کے بعض حصوں میں شدید سے لے کر انتہائی شدید بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور یو ایس اوپن ٹینس میں ارینا سبالنکا نے کیمیلا اوسوریو کو ہرا کر اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرگزستان کی راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کی 26ویں سربراہ کانفرنس سے خطاب کیا. وزیر اعظم نے ممبر ملکوں پر زور دیا کہ دہشت گردوں کو سرمایہ فراہم کرنے، ان کی بھرتی، لوگوں کو شدت پسندی کے راستے پر ڈالنے اور انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کے پورے ایکو نظام کو ختم کیا جائے. جناب مودی نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے پر کسی طرح کے دوہرے معیار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے ممبر ملکوں کے رہنماؤں نے تنظیم کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر بشکیک اعلانیہ پر دستخط کیے. اس کے علاوہ ممبر ملکوں نے مختلف قراردادوں پر بھی دستخط کیے جن کا مقصد ادارہ جاتی فریم ورک کو بہتر بنانا اور سیکورٹی کو لاحق جدید طرز کے خطرات سے نمٹنا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا کے مختلف حصوں میں جاری ٹکراؤ اور لڑائی کے معاملے پر تشویش کا اظہار بھی کیا. جناب مودی نے کہا کہ جنگ اور محاذ آرائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور سبھی تنازعات بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل

0: کیے جانے چاہیے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت ان سبھی کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کے ذریعے مارکیٹس کو باہم منسلک کیا جائے، تجارت میں سہولت پیدا ہو اور ترقی کے نئے راستے کھلیں۔ ساتھ ہی انہوں نے زور دے کر یہ بھی کہا کہ اس طرح کی کوششیں کرتے وقت سبھی ملکوں کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا پورا احترام کیا جانا چاہیے۔ سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے پچھلے سال شنگھائی تعاون تنظیم کے تہذیبی مذاکرات فورم کی تجویز پیش کی تھی۔ وزیراعظم نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ اس کا پہلا اجلاس اس سال بھارت میں ہوگا۔ بشکیک سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ماجد علی۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ایک حقیقی دانشمند شخص وہ ہوتا ہے جس کے منصوبے اور اقدامات مکمل ہونے تک دوسروں سے پوشیدہ رہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر ایک سنسکرت شلوک شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایک ڈسپلین، صاحب بصیرت اور سوچ سمجھ کر کام کرنے والے شخص کو صحیح معنی میں دانشمند کہا جا سکتا ہے۔ محکمہ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت نے یہ دکھا دیا ہے کہ اپنی ترقی کے متاثر ہوئے بغیر عالمی معیشت میں ہونے والی تبدیلیوں کا سامنا کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے درآمد کی جانے والی توانائی اور کیمیابی کھاد پر ملک کے انحصار کو بھی تسلیم کیا۔ محترمہ سیتارمن نے بھارت کو ایک متحرک اور فوری اقدامات کرنے والی معیشت قرار دیا جو باہری چیلنجوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت خام تیل اور پیٹرولیم اشیاء درآمد کرنے والے دنیا کے بڑے ملکوں میں شامل ہے۔ وزیر خزانہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت نے دنیا کے حالات و واقعات کے تناظر میں اپنی اقتصادی کارکردگی کی بدولت اپنی رفتار ترقی کی رفتار برقرار رکھنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ محترمہ سیتارمن نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی شرح ترقی 7.8% ریکارڈ کی گئی اور بھارت کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 7 خرب امریکی ڈالر رہے۔ بھارتی ریلوے نے شمالی ریلوے کے مراد آباد ڈویژن کے باقی 712 کلومیٹر روٹ پر کوچ 4.0 کے لیے 170 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اس منظوری سے ملک میں ہی تیار کیے گئے آٹومیٹک ریل حفاظتی نظام کے ذریعے ریلوے کے حفاظت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ کوچ 4.0 کے نفاذ سے متعلق سیکشن میں ریل گاڑیوں کے کام کاج کو مزید تحفظ حاصل ہوگا۔ شہری آبادی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو آج شام احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بین الاقوامی پروازوں سے متعلق ہب اینڈ اسپوک خدمت کا افتتاح کریں گے۔ ایزی کنیکٹ خدمت کی افتتاحی پرواز AI-1121 احمد آباد سے پرواز کرے گی۔ اس کے ذریعے مسافر دلی ہوتے ہوئے دنیا کے الگ الگ مقامات تک جائیں گے۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل بھی اس تاریخی موقع پر موجود رہیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: احمد آباد اس خدمت کے ساتھ ہی وارانسی اور امرتسر جیسے شہروں میں شامل ہو گیا ہے۔ بھارت میں بڑھتے ہوئے ہب اینڈ اسپوک بین الاقوامی نیٹ ورک کا یہ تیسرا علاقائی مرکز بن گیا ہے۔ یہ اقدام حکومت کے جامع ہب اینڈ اسپوک لائحہ عمل کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد ان مسافروں کے بین الاقوامی فضائی سفر کو آسان بنانا ہے جو میٹرو شہروں کے علاوہ دیگر شہروں میں رہتے ہیں۔ ایزی کنیکٹ خدمت کے ذریعے مسافر چیک ان، کسٹم اور امیگریشن جیسے خانہ پوری احمد آباد ہوائی اڈے پر ہی مکمل کر سکتے ہیں۔ دلی پہنچنے پر مسافر سیدھے اپنے بین الاقوامی پرواز کے دروازے تک جا سکتے ہیں اور انہیں اپنا سامان اور دیگر سیکیورٹی چیکس یا امیگریشن جیسے کاروائی سے دوبارہ نہیں گزرنا پڑے گا۔ احمد آباد سے آکاشوانی نیوز کے لیے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آکاشوانی کا ایف ایم گولڈ آج اپنی 25ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ اس کی شروعات 1 ستمبر 2001 میں کی گئی تھی۔ شروعات میں اس کو AIR FM 2 کے نام سے جانا جاتا تھا جس پر خبروں، تازہ حالات اور تفریح کے پروگرام نشر کی جاتے تھے۔ پچھلے کچھ برسوں میں ایف ایم گولڈ آکاشوانی کی ایک اہم ریڈیو سروس بن کر ابھرا ہے جو اپنے سامعین کے لیے اطلاعات، تجزیے اور تفریح پر مبنی پروگرام نشر کرتا ہے۔ سرخیوں میں اسپورٹ لائٹ، مارکیٹ منترا، اسپورٹس اسکین اور کنٹری وائڈ ایف ایم گولڈ کے کچھ مقبول پروگرام ہیں۔ آج سویرے اور پریکرما جیسے پروگرام خبروں اور تازہ حالات اور تجزیوں پر مشتمل ہیں جس سے ایف ایم گولڈ کے اطلاع اور تفریح کو یکجا کر

اور مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بھنڈی سنجے کمار نے فنڈز کے کم استعمال کے دعووں کو تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ کریم نگر کے ایم پی لیٹس مختص فنڈ کا 94% مؤثر طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ بشکیق میں 26ویں شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ دہشت گردوں کی مالی معاونت، بھرتیوں اور محفوظ پناہ گاہوں کو دوہرے معیار کے بغیر ختم کریں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ عالمی تنازعات کو جنگ کے بجائے بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، انہوں نے تجارت اور بازار کے رابطوں کے لیے ہندوستان کی حمایت کا اعادہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ سرحد پار اقدامات کو خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا سختی سے احترام کرنا چاہیے۔ سربراہی اجلاس کے بعد رہنماؤں نے ایس سی او کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر بشکیق اعلامیے پر دستخط کی، جس میں جدید سیکیورٹی خطرات کا مقابلہ کرنے کی قراردادیں بھی شامل تھیں۔ وزیر اعظم مودی نے اعلان کیا کہ ہندوستان اس سال پہلے ایس سی او تہذیبی ڈائلاگ فورم کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلسل عالمی عدم استحکام کے باوجود ہندوستان کی متاثر کن 7.8% اقتصادی ترقی کو نمایاں کرتے ہوئے 140 کروڑ شہریوں کا اسے اجتماعی عزم قرار دیا۔ انہوں نے زور دیا کہ اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے دیسی مصنوعات اور مقامی اقدامات کو اپنانے کے ذریعے ایک آتم نربھر بھارت کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ 2047 تک وکست بھارت ویژن کو حاصل کرنے کے لیے وزیراعظم نے شہریوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ غیر ضروری سونے کی خریداری اور شادیوں اور تعطیلات کے لیے غیر ملکی سفر کو کم کرتے ہوئے میڈ ان انڈیا اشیاء کی حمایت کریں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اعلان کرتے ہوئے فخر کا اظہار کیا کہ حیدرآباد کا عالمی علم کا مرکز بننے کا ویژن اعلیٰ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے پورا ہو رہا ہے۔ لندن، نارتھ ایسٹرن اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹی کے مقامی طور پر کیمپس اور پروگرام قائم کرنے کے ساتھ اس پہل کی توجہ نوجوانوں کو عالمی معیار کی مہارت، تعلیم اور کھیلوں کی تربیت سے آراستہ کرنے پر مرکوز ہے۔ تحقیق اور پیشہ وارانہ تعلیم میں شراکت کا مقصد حیدرآباد کو ایک ممتاز عالمی تعلیمی پاور ہاؤس کے طور پر پوزیشن دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی دہلی کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوئے۔ چیف منسٹر، مرکزی وزراء منوہر لال کٹھر، رام موہن نائیڈو اور راجناتھ سنگھ سے ملاقات کریں گے تاکہ ریاستی ترقیاتی منصوبوں بشمول میٹرو ریل کی توسیع، ممنور ایئرپورٹ اور دفاعی شراکت داری کے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ریاستی سیاسی امور سے متعلق کانگریس کے اعلیٰ قائدین سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایک مرکزی تکنیکی ٹیم 7 ستمبر کو تلنگانہ کا دورہ کرے گی تاکہ مجوزہ کوتگوڑم ہوائی اڈے کے لیے 4 سے 5 متبادل مقامات کا معائنہ کیا جا سکے۔ نئی دہلی میں مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن نائیڈو اور ریاستی وزیر تومل ناگیشور کے درمیان میٹنگ کے بعد مرکزی وزیر نے ٹیم کے اپنی فیزیبلٹی رپورٹ پیش کرنے کے بعد مزید کارروائی کا وعدہ کیا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین نے ایم رام چندر راؤ کے ساتھ فون کال کے دوران تلنگانہ میں بی جے پی قائدین پر زور دیا کہ کانگریس کارکنوں کے مبیہ حملوں کے بارے میں دریافت کیا۔ راؤ نے حالیہ واقعات بشمول پارٹی دفتر اور نلگنڈا کے ضلع صدر ناگم ورشد ریڈی کی رہائش گاہ پر حملے کی تفصیلات سے بھی واقف کروایا۔ نتن نبی نے ریاستی یونٹ کی کوششوں کی تعریف کی اور مسلسل احتجاج پر زور دیا۔ بی جے پی صدر این رام چندر راؤ اور دیگر سینئر قائدین کی غیر قانونی گھروں پر نظر بندی کی شدید مذمت کرتے ہوئے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے تلنگانہ کانگریس حکومت کے اقدامات کو جمہوریت خلاف قرار دیا۔ انہوں نے اپوزیشن کی آوازوں کو دبانے اور اپنے نامکمل انتخابی وعدوں سے توجہ ہٹانے کے لیے پولیس فورس کے استعمال پر انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناگر کرنول ڈسٹرکٹ کلکٹر ہیمانتا کشور پاٹل نے ریونیو حکام کو ہدایت دی کہ وہ زمینی تنازعات کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے سروے کی کاروائیوں کو شفاف طریقے سے انجام دیں۔ افسران کے ساتھ مولا چنتنا پلی گاؤں میں جاری سروے کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے سروے کی درست تفصیلات کو ڈیجیٹائز کرنے اور گاؤں کے ڈیجیٹل نقشے تیار کرنے کا بھی حکم دیا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے اپنے اہلکانہ کے ساتھ آج ترملا میں لارڈ وینکٹیشورا کی خصوصی پوجا کی اور پجاریوں سے ویدک آشیرواد بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد گورنر نے اپنے افراد خاندان کے ساتھ یہاں موجود دیگر مناظر کا بھی دورہ کیا۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت بنڈی سنجے کمار نے واضح کیا کہ ایم پی ایل اے ڈی ایس فنڈ کا مؤثر طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کریم نگر پارلیمانی حلقے کے اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختص کردہ ایم پی لیٹس فنڈ میں سے 17.50 کروڑ میں سے 94% مختلف ترقیاتی کاموں میں منظور یا خرچ کیے گئے ہیں۔
سابق وزیر اور بی آر ایس پارٹی کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر تنقید کی کہ فیس باز ادائیگی کے واجبات